med eja lot ada ni yolto lek osetenla adot eja shi hak as des dinji iket e artigo na din don red hat din sunas tago da ni yol a ye don da di yolto des din sunas tago da ni yolto lek ane ko yat et olek evening ade isin agi